سامعین آداب، آکاش وانی کولکاتہ کی اردو پیشکش انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صبح کے 10:15 اور 34 سیکنڈ ہو رہے ہیں اور آپ نے ٹیون کیا ہے میڈیم ویو 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز پر چینل سن چیتا۔ جی ہاں، باتیں کچھ وہ جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، کچھ وہ جنہیں ہم سنانا چاہتے ہیں، تو بن جائیں ہم سفر۔

تھامی ہاتھ اپنے میزبان سرفراز کا. دوستو 45 منٹوں کے سفر میں لائے ہیں سنجیدہ موضوعات اور دلکش نغمے. آیا تیرا خیال بڑی مدتوں کے بعد, آیا تیرا خیال بڑی مدتوں کے بعد, پوچھا کسی نے حال بڑی مدتوں کے بعد. لکھتا تو ہے وہ خط مجھے چاہت بھرا مگر, لکھتا تو ہے وہ خط مجھے چاہت بھرا مگر, ہوتا ہے یہ کمال بڑی مدتوں کے بعد.

یعنی فطرت اس خطے کی سیر کو کھینچے چلے آتے ہیں. یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کے طور پر تسلیم شدہ سندربن صرف ایک جنگل نہیں بلکہ ایک زندگی اور زندہ رہنے اور ماحولیاتی نظام ہے. 260 سے زائد پرندوں کے اقسام, دھبے دار ہرن, مگرمچھ, عالمی شہرت یافتہ رائل بنگال ٹائیگرز کا یہ مسکن ہے, اور ساتھ ہی گنگا, برہم پتر اور میگھنا ندیوں سے بنا سندربن کا یہ سب سے بڑا ڈیلٹا اپنے اندر بے پناہ خوبصورتی چھپائے موجود ہے. جہاں تک اس خطے کی خوبصورتی کی بات ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت میں تجھے میرے یار. دوستو یہ بات فضول نہیں کہ مطلب یوں ہی دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے, بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ فطرت کو قریب سے دیکھنے والوں اور اسے محسوس کرنے والوں کے لیے یہ علاقہ کسی نادر نمونے جیسا ہے, جیسے کوئی اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہو. اس جگہ کی خوبصورتی اس کے کچے بیابان اور تنگ آبی گزرگاہوں, گھنی ہریالی اور گاؤں کی پرامن زندگی میں مضمر ہے. یہ فوٹوگرافروں جنگلی حیاتیات کے شائقین اور نیچر سے عشق رکھنے والوں کے لیے جنت جیسی ہے. پر دوستو بات یہیں ختم نہیں ہوتی. بیکون بنگلو, سندربن نیشنل پارک, سانجے خالی, وائلڈ لائف سینچری, واچ ٹاور, کینوپی واک گوسابا میں ہیملٹن بنگلو, ٹائیگر سفاری, نیچر سفاری, بن بی بی کا مندر سمیت کافی کچھ ہے. دو رات اور تین دنوں میں آپ اس ڈیلٹائی خطے کی سیاحت کر سکتے ہیں. اس سلسلے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ آخر آپ یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو یہ بتاتا چلوں کہ کولکاتہ سے آپ اپنے سفر کا آغاز کریں, اگر آپ ٹیکسی یا کار سے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے لگ بھگ 3.5 گھنٹے لگیں گے اور کولکاتہ سے گود خالی پہنچ سکتے ہیں. اور اگر آپ بذریعہ ٹرین جانے کے خواہش مند ہیں تو بذریعہ لوکل ٹرین سیالدہ سے کیننگ تشریف لے جائیں. کیننگ سے گود خالی کے لیے مقامی ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے ہیں. یہاں آپ شیئرڈ گاڑی بھی لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ دھرمتلہ سے باقاعدہ بسیں بھی ہیں جو کیننگ تک چلتی ہیں, اور محض چند گھنٹوں میں آپ کیننگ کا سفر طے کر سکتے ہیں. گود خالی سے آگے کا سفر آسان ہے, اس کے بعد کشتی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ ٹور آپریٹر کی مدد سے بھی اپنی ٹکٹیں بک کرا سکتے ہیں. دوستو اگر آپ کسی ٹریول ایجنسی کے ذریعہ یہاں جانا چاہ رہے ہیں تو کھانا پینا, رہائش اور نقل و حمل کی ساری سہولتیں وہ خود ہی فراہم کریں گے. لیکن اگر آپ انفرادی طور پر سیاحت کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں آپ جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ آپ ٹور آپریٹروں سے رابطہ کریں اور فطری حسن کا لطف اٹھائیں. تو دوستو یہ تھا آج کا آکاش وانی کولکاتہ کی خصوصی پیشکش سہانا سفر, اور آپ نے اس سفر میں سندربن کے سفر کا لطف اٹھایا. اسٹوڈیو کی گھڑی میں صبح 10:54 ہو رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں آکاش وانی کولکاتہ کا چینل سنچیتا اور اردو پیشکش انجمن سرفراز کے ساتھ. اور اب وقت ہو چلا ہے آپ سے رخصت ہونے کا, لیکن جاتے جاتے جانے سے قبل آپ کو ایک خوبصورت سا نغمہ ضرور سنوانا چاہوں گا. آواز ہے کمار شانو کا, فلم کا نام ہے دل والے, موسیقی ندیم شرون اور نغمہ نگار سمیر ہے.

موزی سامن، آپ سنتے رہیے کمار شانو کو، اور اجازت دیجیے اپنے دوست سرفراز کو، آپ سے پھر ملاقات ہوگی آئندہ کسی پروگرام میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، صبح بخیر.